0: Du lytter til Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Someone goes ask you, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

La Isla Bonita her fra 90'er albumet, der hed The Immaculate Collection. Helt start 90 fra 1990. Mere bestemt.